0: mà càng ít nan nhất. Hầu như nè, ít tắc, ôi cọc hù dìl, mù kì bè nhờ lì, ít tắc ôi ai ai nâng nhau. Nhà xuân cô hù dìl. Hầu như là mỹ lưng nhau. Hector mùa liga musai nhel coral mặt tạ gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi والك تكابون حوزيل قوم يا يا متاع تم على احنا هم اي او معنا نوش لاكي كي سهل ما قو يا بال تنيا له واين حوزيل قد او انك متاع لا وين يكون حوزيل عيد وحمه تلقى نيل قوه تنيا مرس قوت حوزيل اوزي عظيم حوزيل ثم متام زينت mita sa min hokil ng talo chuma makor hikta ko krohu el ko kuru niya at tamat chire macho katun ko ويل كورون حال قياقه وصلت موتين قيافه ما سقط
1: تا刚刚听到鸡跟狗，他说，他说，他刚刚说那个，他刚刚就，他说。
2: 他说那个有一个鸡在叫，然后有一个鸡在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说哑巴就是爸爸，牙牙就是妈妈。他在闻，三个就是有三。
3: 他买三只耳机，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗的声音。狗跟爸爸去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。喵咪，它还会在床上睡觉。
4: 我没有攻击啊，他们会叫哎、欸。
5: 喵咪。